0: Sani oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sa znam da je čuo niko en rič se ova piše, sa znam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš

kafić, naručim dvi rakije. Miki je mršavi, brzo se napije. Konobaru kažem, račun molim, nemam keša, jel može lile coin? Sjedam za volan, ali prije ne.

0: Poslovni oglasi.
1: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042 781 150.

Javio se Boris i to sa jednim digurom. Ej, Maro Marija, može. Pozdrav, može li za nas jedna želja?

i zbedneme čaše i spijeme. Kunem sobu, vino i žene. Vrijeme ide, ali ja sam

sfârșit, gore. Svakule še malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je.